0: festival.
1: Poliție e ceas să terase în jur.
0: Poliție e ceas să...
1: Poliție e ceas să iubeze.
0: Radi imamo politije.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski.